tu sai ma le palota le te mai a le One News Variant. O le palota le na fai mua mua atu, i le palota fa atua tuaina po le confidence voter le pale mia, o lo ta i mua ai le leipa, ma o lo tu mau pe le national. Na ta uai e tu yono, o le opportunity party, o se fa la tonga fa apolo kiki, e le i fa ata i taina, untested political party. O le tōtelo fai a onga a onga mawalunga e le tali tonu male e fia fia, le suia o le suenga le NCEA o lo fa alia si suenga fau. Na maua fo si suenga le fono a New Zealand mo a o onga, po le New Zealand Council for Educational Research fa apea, e na le kuata tangata na tali atu wa maali lia le suinga le maa loa fai mai o se la asanga le lei. E tōtelo fai a onga na fai lolo la to ioe, e te tau na fai le le NCEO, NCEA, na ilo le ave esea. Ma e toi toi lama le toi tele, na wha alia le popo lenga, o le awha atapula ai suinga wa fofua ina, awa noa ma awala, e ao tau ina i tumai te aonga i te tonu aonga. Na wha yele su esu enga i maasina mua mua le lua fima leono, ma maasina muli muli le lua fima le lima, ma e vanu selau tolu sifuru tangata na taliatu, ma ile selau lua sifuru ono aonga. Wa fa mawina e Australia le lafea ngai ngol pui pui ngama fiti po le Mutual Defence Treaty o le Beita Thini i te tonu le fono a le Senate. O le malienga u fa vai nai le Ocean of Peace Alliance ma ta utino ai e atunu uta itasi e lango lango le tasi le isi pe au sufa ia le fili. Pa mele ministral wa ifafo Australia ya Penny Wong o se fa ilunga lea o le fa ilunga lea o se maatu le manu taua e tanga i yei le Pasifika, e se ta iala mautu. Rutala i ta anonga, sa fa alia le faya onga le puipui ngā le All Blacks Defence Coach ya Tana Umanga, no na fa anonga noa i le mautu o tangata le ta mirusanga i Afrika i Sauti. Ule latu ta alonga mua mua fa asanga le Stormers, sa alia i lava no foa sa fa atau mo tangata mai moa, sa va ia le fai tau wafeo no foa, sa ngao ngao i le ta alonga lona lua le All Blacks fa asanga le Sharks i le Kings Park i Afrika i Sauti. Fai mai umanga, e ui le lau lau wā le tau i Durban, ai sa ielo na faa moe moe, sa te tau na faa tumulia. Ma le tala faa iu, o ta ua le fono o ta alonga le Pasifika po le Pacific Games Council, o le asaunia umano fuanga mo ta alonga o le lua afelun sulfitu i Tahiti, i le taimi ato faina, ai le amataina i le asolun sulfai ulai le tau sangafou. Le ao fa atasi ma ta alonga le Olympica Los Angeles i le lua felus fulvanu ma ta alonga a le Oceania Championship mo le au si i u o mea mafa. Fe mele pule silio Andrew Minok o lo so alonga le leinga aluenga ma le tele no fuanga po facilities wa fua fua ina e mae el fa ingo le tausanga po le kuata mua mua o le tausanga fau. Sa mo le tawalunga le nao telefo o le neiva a yaso, ima maoni au taulia i lau tapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua. 531 PI.